0: It's Olivia Rodrigo with Drop Dead here on KFM Mornings. 6:30, news and sports. Vanya Kluter Collison.
1: Dankie Darren, goeiemôre. Mamelodi Sundowns se hoofafrigter Miguel Cardoso sê die dood van middelveldspeler Jaden Adams laat hom wonder of hy enige iets kon gedoen het om hom te help. Adams is saterdag dood in 'n huis in die Boekaap net daarna dat hy van die FIFA Wêreldbeker toernooi saam met Bafana Bafana teruggekeer het. Twee gedenkdienste is gister ter ere van Adams by die Stellenbosch stadsaal gehou. Die polisie in Langa glo hulle het 'n afpersingssindikaat in die gebied 'n groot slag toegedien. 'n Verdagte is woensdag in hegtenis geneem nadat hy vuurwapens in sy besit gevind is.

0: FM 94.5. This is EWN.
1: Goeiemiddag, ek is Karen en Nel. Drie verdagtes is in hegtenis geneem vir die dubbelmoord en drie pogings tot moord in Westbank, Malmesbury verlede maand. Die slagoffers Ralph Andrew Philander en Rian Henrico Goliath is doodgeskiet, terwyl drie ander mense gewond is. Die verdagtes tussen 25 en 31 jaar oud verskyn maandag in die Malmesbury Landroshof. Die polisie glo die skietvoorval was bendeverwant. Die Midlange Kommissie het 'n dagvaardiging uitgereik teen die omstrede hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC, Andrea Johnson, nadat sy maandag nie voor die ondersoek verskyn het nie. Die kommissie se woordvoerder Jeremy Michaels het vandag bevestig, die kommissie is vasberade om Johnson se getuienis so gou as moontlik aan te hoor. Johnson is na bewering net ure voordat sy moes getuig hospitaal toe gehaas. Sy sal na verwagting antwoorde moet gee op 'n reeks beweringe oor twyfelagtige optrede wat teen haar gemaak is. En Andy Burnham sal na verwagting vandag as die leier van die regerende arbeidsparty bevestig word en daarmee ook as Brittanje se volgende premier. Hy sal maandag vir Keir Starmer opvolg wat verlede maand bedank het na maande van politieke onrus, skandale en kritiek oor sy leierskap. Die arbeidsparty het na die 2024 verkiesing 'n groot meerderheid in die parlement behou wat beteken dat 'n nuwe partyleier outomaties premier word sonder dat 'n algemene verkiesing gehou hoef te word. Burnham, die voormalige burgemeester van Manchester, het slegs 4 weke gelede na die parlement teruggekeer na 'n afwesigheid van 9 jaar. Kom ons loer na vandag se weer. Dis 19 grade in die moederstad en in Langebaan, 21 in die Parel, 26 in Springbok en 17 grade in George. Net weer jou hoofstorie die uur. Drie verdagtes is in hegtenis geneem vir die dubbelmoord en drie pogings tot moord in Westbank, Malmesbury verlede maand.
0: EWN, in touch, in tune, and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app. Here comes the most music.
2: Let the music play.
3: To make you feel great.
0: With EB English.
2: We'll be singing.
3: On KFM.

Family, Nico en Kenla van die Kaap af. Utah, Brandon, ek voel het sommer so in my bene. Ons is lus om te dans. Ek het so koue goue en 'n jaggermeistertjie hierso in die broeksak vir die DJs. So al wat ek kan sê, ons gaan hard, ons gaan wild en ons gaan eat it. Go, go, Buffalo! Hier gaan hy! Kicking off your weekend. Turn up the volume. Turn it up. Brandon Lee and Yuta Hermanis is in the Friday Night Club on KFM 94.5.